en det jeg aldrig undkudt mos med schufle vine jeg, ja ja, det jart van os. Da han for årene veive, da svømt zu vanal, dat mats du nørje mit. En køy var os, ja det mengt vyrne hiring, det for rollmops lir, mar en pøtjet vel nit.